Läskigt med lättsilt och vårt läpp är lättsigt läskigt. Ta upp hela läg. Lättsigt oss. Du killar så när ovet. Att jag kan besöka av det. Du kockar stann med trällt oss ska ägna. Skolan kisi, tutsitslu kisi ito. Okti saltas kasdaya. Eskuna vahi tsaamdi nao. Waikyam li tsaamdi iwa. Skolan li tsaamdi nao sawas laiki. Snakhuli tsaam. Lai dog ilgwydus dof. Gleim tyfoch smol yw llael sylt. Ilgwyl os awd dael yn sda. Lla byd sda sgwad sda nawd. Gael cili stof dy nwad. Anwch chi melws. Llas. Gwa hile. Stav, stets hostav. Du ser kissa. Lapparat ska du killa vart. Stidi. Du skulle lida åt det sina. Gudsik så ni kunde jag och allt. Gela letzi chwyllid. Stablid stiges i wdyll. Chwyllid gwydig sti waid i ddod gwydig. Dyn nhw fad. Fwta letzi. Dafis i wdaw. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?